0: mẹ thuần bà chị nên lấy cả start sang mang chân mềm vốn mà lấy ra cho tôi metrology center of Itanagar hay là cả đoàn giáo viên coming papum pore tirap chang giờ long ding thì chỉ nhận nhận nhớ yellow alert phía cái chân mềm nhận nhớ vẫn tôi mong bắt mà cái nhau cầm đấm sau cả và xin cái chance mang chance cầm đấm sau này khép tôm cần rồi tôi xong rồi tôi king like mong pay mình tôi alishan mọi announcement mong cầm cả tôi vẫn vẫn ít bằng thì gạch nhưng mà mà chết dài gạch nên nào
1: Grat song san lai kai ko mota khlai samang sat ka ngya chne ngar tur hala sarkare ka PM Surya Ghal scheme jawan trapo mujawan gung laga hi kin des lak shaw mo grat song ro chong rang ma kai chong tong chan wi light mujawan pai ka nai mithya me ta fit samang mujawan ti fi hi kin Arunachal sarkare ka nai nam le sewa sankap abhiyan gung lag power department ro ne ka hingrat chong ro chong shaw mo chong tong jam chan wi anja state scheme gung lag nam le sewa seto kem mja mata tra samang ro ne ka dar la da chal thau ga wan ja an sewa seto kem mja an man gung lak cham mga chong kru chong ri an ja an dam hi kingin phuta ku thar tapo mja wan de fi hi an lai tarak kyap monan le ka kamol lai tarak kyap monan mo ja an skim dam hi chal mata ja an kem hi nyam le lai chho khrai mata to nei ka khrai thau ga wan ja an gung lak ga chong kru chong wi chan saman chan phaida samang chan than mang than mang ja wan dam hi chal mata ku tang mata wan ja an gung lak मंजावन जा केम मंत्रा ने का रजिस्ट्रेशन डेक्स दोम दौरा स्कीम काउंसलिंग डेक्स दोम दौरा वेंडर डेक्स दोम दौरा है बैंकिंग डेक्स मतलब शाओ मो पाई कन दाई शाओ तलो तलो लत मंग शाओ जा अन है लगा थान मंग थान मंग जा वन दाम चल मदर ने का दादला और अन जा अन केम अन जा अन मन गोंग लग रात चोंग चोंग शाओ मो nhìn mi chăm ra sao mo anh già anh đam hi nhìn mi thật mi chăm ra anh già anh lại tara cái tar mo nan mo ra vấn nhau này sao mo district headquarter cam khung hi anh già anh kiếm tháp mà đâu ra cái mo lại lấy cả tara cái mo tara cái land tara cái nan ra tara cái kẹp mo gìn ra vấn nhau này ai sao mo power office cam khung hi nhau này chỉ mà tao tặng mà tao đâu này cả đặt là đã khai thảo cả ra anh già anh vấn nhau này ra chọn cái chọn sao mo chọn tao him răng mà cái chọn tao phải cái này mà cái chọn tao chân càng sét lại anh già anh sét xăm lắc tivi hi phải em tham hi lại tập phim tivi hi anh già vấn nhau này lại đăng vay xăm unit anh già vấn phải cái này mà tham hi tập phim xăm đâu này cả chơi thao cả ra anh già anh kín Arunachal Pradesh anh già anh vấn nhau này special category state google không bận tivi hi lại đăng hing xăm hing hing gặp mo xăm anh già vấn 1 kilowatt càng pi mặt tàu ra hing cần đảm mục tâm gia vận 2 kilowatt càng pi mặt tàu ra hình cần gấu mò lên vay anh gần gia vận nhâm là 3 kilowatt càng lai đằng pi mặt tàu này cả khai thảo cả ở anh cha lưng rồi apply cần mấy cái gia vận sau mò gặp trong cuộc trong vì anh cha ăn kem hay là cần đạt mang hình bèn hay sau phải cái này mình tham hi hạ tàu chân mà gia vận đam là chân mặt tàu ra anh cha ăn vẫn 5.75% mình giàu nhà bên nhà gạt trong cuộc trong sau mô mâm ra cầm gạt sau mô trong đặc khu của chân là kịp mô bài lộ mịt xâm gạo mình giàu 5.75% trên interest tạp hiệt xâm hạng ra là kịp lệ gạt là kịp tạm mô mình giàu 7.9% mình giàu interest tạp hiệt xâm hạng hình dạng gạt trong cuộc trong anh giàu ăn interest ăn vẫn tăng mịt thèm mà là tăng dấu mình giàu mình thèm thật chân tăng dấu là xâm hạng mình giàu ăn tìm phí gạt trong cuộc trong vì hiện tại này cả anh giàu ăn đảm ở mặt lạc nước này cả thao cả ra anh cha ăn vận ăn ski mình cha ăn vận gạt trong cuộc trong sau mùa đang quay power department đang nhâm lại electric mình cha electricity mình cha vận tra này cái này mình cha vận mình chân sau mùa gạt bị hi cái này cái thao mình sau mùa bị hi răng gần thao mình cha mình chân bụi nhâm lại apply cái chất mình bụi than mang đồ này cả khai thao cả ra anh cha ăn ta than thì phi hi mình cha vận nhâm lại gạt trong cuộc trong hi mình răng mình cái mình nhìn mình thấy sau mùa trong đặc khung vì chơi thao cả anh cha ăn than mix chấm ra smart metal mình cha vận là khả năng keep smart metal anh em có nhận tàu bộ ra anh ăn smart metal anh ăn mua cả nữa nhà em lấy hệ portal năng registration tài khoản năng sắp mang đồ này cả khai thảo cảm hi sau mang ra chọn của chồng anh ăn thàn mic chấm ra smart metal luôn giao vận nhà em lấy install cái chuyện đồ này cả ăn trash những đồ này cả khai thảo cả rồi anh nhà sau mô apply cái mic chấm ra game hi tên này mà ra apply cái mic chấm giao vận nhà em lấy www.pmsuryaghal.government.in ra pm suryaghal nhàm lại mobile app dòm tàu mobile là cả ngàn mà ông giao anh cả một mobile hết sắt này cả trash như thế này cả chơi thao cả Ranja and the Tandifi, Gatsong Gutsongi, Shamo, Chong Dokumi, Chelthau, Kanja, he pit line a tooth mahmang, Javan Nedras, Nimra, pit line, Jan Vanyamle, electricity, consumer number and dom, Javan Powal, Office, Pimata, Gatsong Gutsong, Javans and Laneka, Taishuningura, mobile number like register the sub or Anyamle, electricity bill to keep Kayadro, Shamo, Power Department, Niniga, Bill Pima.